0: Mira Santika?
1: No way!
2: Widih, mantep banget nih baunya.
3: Lagi goreng apa nih?